0: ta mane ong ipista kireng iphanman ke do ladak penta
1: do
0: hemi sireng iwong phanman ke do
1: lake nonang limit thangsa je thekdam
0: la theklong lo labang
1: ke nang lihin pen ke thandam lake me piglo terona sangho terona sangho a che thandam ji pulo tangte do olang nang le pona ning ka nang le ha surinra krip ho surinra krip thom benang cheng si surinra krip ho ning kan ben ke nang le nang claim sip pen cleaning anta wang bom lo ase la haya phurki mo ke claim asylum thi an che thandam e ji pulo tangte lake pen nang ding ji se tame la sab sobe da por si tame li tum pen nang ching ki che than long lo nang le ke claim asai ko poson si ke claim nei ma se ke andam ale ke do ka ve ka to ko lam thi ta nang li than lo la pen radio nang ka juduna arara tum se tame ili tum la ka ching ki ka che thanang bom pen nang ar judun pen la bang so asai hin na thu ta ke claim ya phan aprang nang bar po la pen nang li phan si tame nang humri po la pen monili tum along nang humri po si tame nei tum ta thanun thek po asi nang lika chuklem asai phu thak si tame ar nam bari thela anso se hijume la pen bidi gyan ta nang papi dun lo nang la pen ili tum ka ching ki ga che than ta pini ke la pon ling ton nang nang li phan si tame suri suri ka dom nang pajir thu pen e tum ching ki che than la the ta la pon ling ton nang ka dom te ron ke
0: ka dom
2: la pana pona li tum rong ro bajai mek ang deng long pen chek pen kupi pia sai klem me ma pa phuthak atur son teron la pen hot bang johnny strong phartamang bong chi hu chi put arji long tang lo lage akashwani dipu jai me ke bang lage fm bena long pen mega hertz pharu sira tok bara sir ke la pen news on air ab long pen ta arji me nona dun thua jai me ang deng long dam de prang ison kenang sot ka pachini alam jer arji tha Akashwani Dipua Jai Me Karjudunji Aphan Anivangta Adab Porphai Troxira Minit Kepen Porphai Sirkepan Lapen Anikangsam Porphai Phopen Porphai Trokra Minit Hom Kepan Akashwani Dipua Jai Me YouTube Live Streaming Akira Penanglitum Arjulong Ikji Lapen Akashwani Dipua Jai Me Kedoan Karjudunji Aphan Adab Porphai Phora Minit Phokeba Porpen Ajo Porphai Kepan FM Ben Along Pen Megahertz Pharoi Sira Tok Bora Sir Kep Lapen News on Air App Akera Penta Nalitum Arjulong Ikji. Lapen An Parta Kachini Ji Aphan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Along Penta Nalitum Akashwani Dipu Along Humri Damik Tami Kenang Sot Kapachini Alam Jirke Lapuanik Chorlo. Thengpi Ke Lang Tomon Lapen Arki Kachi Hopen Ke Khanga Banglo. Thengpi thengprang lapen ingnam nangkivir panajok kereng erachit heke doapi anta akisung do tanglo. Nampi namdur tongsekot pen kana hogajok to mon tiprinta kachetonti nang do tanglo. Kereng erapi an rengdok rengni pen kapereng jia phan thengpi e nangji lapen raikom nangji. Det chandri chanjai lapen alir acham kape doaphan thengpi e nangji.
3: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात